0: 天か。本当に天下なんですか。
1: もういい。あの巣会社に伝えろ。俺がシフレが欲しいです。彼と俺と約束したよ。もし俺のクローマーはシフレが足りないとか、シフレが終わりだな。全ての彼の責任だよ。
2: 冯队长，那天队长说了，他不管停火不停火的，要的只是粮食。今天的车必须得装满了，要是装满粮食交不了差，就唯你是问。
3: 崔队长，您放心吧，我保证。把您的卡车装满粮食。
1: 不好关系，我再看一次。夜里までお来のコロマに。担心でよ。
2: 快了，好。今晚之前必须装满，知道吗？
1: 嗨。